0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: چېنىقىشنى ئۆگىنىشنىڭ پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈپ، ئۆگىنىش ۋەزىپىسىنى يۇقىرى سۈپەتتە تاماملىشى كېرەك. پارتىيە مەكتىپى ئوقۇتۇشنى كۆڭۈل قويۇپ تەشكىللەپ، كۇرسانتلارنى باشقۇرۇشنى چىڭىتىپ، كۇرسانتلارنىڭ خاتىرجەم ئۆگىنىشىگە ياخشى شارائىت يارىتىپ بېرىش لازىم. شى تەيفىڭ ئوقۇش باشلاش مۇراسىمىغا قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: نېپالدا 8 ئاينىڭ 26 كۈنى لاتقا شېخىللىق ئېقىن ئاپىتى يۈز بېرىپ، شىزاڭنىڭ رىكازى شەھىرى جىلۇڭ ناھىيەسى جىلۇڭ چېگرا ئېغىزىدا ئېغىر ئۆلۈم يېتىم بولدى. ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالدى. ھازىر ئاپەتكە ئۇچرىغان يادرولۇق رايوندا ئالا قويماي ئىزدەش، قۇتقۇزۇش خىزمىتى ئىشلەنمەكتە. دۆلەت يولى 216 لىنىيەسىنىڭ ئاخىرقى 1 كىلومېتىرى جىددىي راۋانلاشتۇرۇلماقتا. ھەر قايسى تەرەپلەر ئاپەتكە ئۇچرىغان يادرولۇق رايونغا قاراپ پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىلگىرىلىدى. خەتەردىن قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش خىزمىتى جىددىي تەرتىپلىك ئىشلەنمەكتە. شىزاڭنىڭ رىكازى شەھىرى جىلۇڭ ناھىيەسىدە لاتقا شېخىللىق ئېقىن ئاپىتى يۈز بەرگەندىن كېيىن، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىقى، دۆلەتلىك ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش ئىدارىسى ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش كۈچلىرىنى رايون ئاتلاپ ياردەم بېرىشكە ئەۋەتىپ، يەرلىكنىڭ قۇتقۇزۇش بىر تەرەپ قىلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىشىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوللىدى. 8 ئاينىڭ 29 كۈنى كەچ سائەت 6 دۆلەتنىڭ ئۇنىۋېرسال ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش ئەترىتى 681 كىشى، 13 ئاپشاركا، 113 ئاپتوموبىل، 47 ئادەمسىز ئۇچقۇ ۋە تۈرلۈك كەسپىي ئۈسكۈنە جابدۇقلارنى ئىشقا سېلىپ، سۇ، قۇرۇقلۇق، ھاۋادىن ئىبارەت سترولۇق قۇتقۇزۇش سىستېمىسىغا تايىنىپ، ئالا قويماي ئىزدەشنى داۋاملىق قانات يايدۇردى. 8 ئاينىڭ 29 كۈنى لاسا ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش زاپاس تارماق ئەترىتى جىلۇڭ ناھىيەسى سالىي يېزىسىنىڭ لابىي كەنتىدىن يولغا چىقىپ، تاغ يولىنى بويلاپ قۇتقۇزۇش يادرولۇق رايونىغا پىيادە بېرىشقا ئەترەت ئەزاسىدىن 5 ئەۋەتتى. نۆۋەتتە دۆلەت يولى 216 لىنىيەسى تاش يولىنىڭ بۇزۇلۇپ كېتىش ئەھۋالى ئىنتايىن ئېغىر بولۇپ، دۆلەت دەرۋازىسىغىچە بولغان 1 كىلومېتىر يول ئۇلى پۈتۈنلەي بۇزۇلۇپ كەتكەن. بۇ يولنى جىددىي ريمونت قىلىش نۆۋەتتىكى قۇتقۇزۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى. 8 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو ئەننىڭ قۇرۇلۇش گۇرۇھى چوڭ ماشىنىلارنى ئەۋەتىپ، دۆلەت يولى 216 لىنىيەسىنى جىددىي راۋانلاشتۇردى. جۇڭگو ئەننىڭ قۇرۇلۇش گۇرۇھى چىڭدۇ قۇتقۇزۇش بازىسىنىڭ مۇدىرى جۇڭۋىن جۈن مۇنداق دېدى: ھازىر ئەننىڭ قۇرۇلۇش گۇرۇھىدىكى غوللۇق 70 ئادەم 20 يۈرۈش جابدۇق بىلەن جىددىي ريمونت قىلىۋاتىدۇ. بۇ بىر نەچچە كۈندە تەخمىنەن 2.6 كىلومېتىر يول راۋانلاشتۇرۇلدى. ھازىرقى مەسىلە سۇ بىر قەدەر كۆپ. بىز ھازىر كۈچ ئۇلاپ توپا تاشلارنى توشۇۋاتىمىز. سۇ كېچىپ مەشغۇلات قىلىۋاتىمىز. ھازىر ئادەمسىز ئۇچقۇ يەتكۈزگەن كۆرۈنۈشكە قارىغاندا، تۆۋەن ئېقىندىن دۆلەت دەرۋازىسىغىچە بولغان 1 كىلومېتىر يول ئۇلى پۈتۈنلەي بۇزۇلۇپ كەتكەن. قۇرۇلۇشتىكى قىيىنچىلىق ئىنتايىن ئېغىر. ئۇنىڭ ئۈستىگە تاغ جىلغىسى بۆلىكىدە قۇرۇلۇش قىلىش دائىرىسى تار بولغاچقا، مەشغۇلات چەكلىمىگە ئۇچۇردى. 8 ئاينىڭ 30 كۈنى سەھەردە قوراللىق ساقچى قىسىم زاپاس 2 باش ئەترىتى مەلۇم تارماق ئەترىتىدىكى ئوفىسېر ئەسكەرلەر 100 نەچچە چوڭ قۇتقۇزۇش ماشىنىسى ئېلىپ، يامغۇرغا قارىماي نەق مەيدانغا بېرىپ، ئاخىرقى 1 كىلومېتىرنى راۋانلاشتۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالدى. يادرولۇق رايوننىڭ قۇتقۇزۇش خىزمىتىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن 8 ئاينىڭ 29 كۈنىدىن باشلاپ، ھەر قايسى قۇتقۇزۇش كۈچلىرى يۈك قاچىلانغان نۇرغۇن ئادەمسىز ئۇچقۇ ۋە تىكۇچار ئەترىتىنى تەشكىللەپ، 1 سەپتىكى قۇتقۇزۇش خادىملىرىغا ھاۋادىن جابدۇق ۋە تەمىنات تاشىلدى. 8 ئاينىڭ 29 كۈنى چۈشتىن كېيىن، شىزاڭ ھەربىي رايونى مەلۇم قۇرۇقلۇق ئاۋىياتسىيەلۈيسى 2 تىكۇچار ئاجرىتىپ، يېمەكلىك، دورا ۋە قۇتقۇزۇش جابدۇقلىرى قاتارلىق ئەشيالارنى شىزاڭ جىلۇڭ چېگرا ئېغىزىدىكى ئاپەت ئۇچرىغان يادرولۇق رايونغا يەتكۈزۈش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلدى. ئۇچۇش جەريانىدا ئەترەت كۈچلۈك ۋە مۇرەككەپ ھاۋا رايىغا تاقابىل تۇرۇپ، شۇ كۈنى سائەت 15:25 ئۆتكەندە جىلۇڭ چېگرا ئېغىزىدىكى ئاپەت ئۇچرىغان يادرولۇق رايوننىڭ بەلگىلەنگەن ھاۋا بوشلۇقىغا يېتىپ بېرىپ، قۇتقۇزۇش ئەشيالىرىنى ھاۋادىن تاشلاش ۋەزىپىسىنى تاماملىدى.

كاۋا، پۇرچاق تۈرى قاتارلىق تەركىبىدە ئېرىشچان يېمەكلىك تالالىرى مول بولغان يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئۇلار ئۈچەي يولىدا سۇ سۈمۈرۈپ، يۇمشاق يېلىمسىمان ماددا ھاسىل قىلىپ، خۇددى سىلىقلىغۇچقا ئوخشاش چوڭ تەرەتنىڭ ھەجمىنى چوڭايتىپ، يۇمشىتىپ، تېخىمۇ ئاسان چىقىرىۋېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۈچەي يولىنىڭ بېسىمىنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىتىدۇ. ئىككىنچى، بۇغداي كېپىكى، پىشمىغان كۆكتات غولى، شاكاللىق مېۋە پوستى قاتارلىق ئېرىمەيدىغان تالالارنى ئاز يېيىش كېرەك. بۇ خىل يىرىك تالالار يىرىك بولۇپ، ئۈچەينىڭ بېسىمىنى يېنىكلىتىشكە ياردەم بېرەلمەيلا قالماستىن، يەنە ئۈچەيدە سۈركىلىپ، غىدىقلاپ، ھەتتا يان خالتا ئېغىزىنى توسۇۋېلىپ، ئاسانلا ياللۇغلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. شۇڭا ياشانغانلار چوقۇم ئاز يېيىشى كېرەك. ئەڭ ئاخىرىدا كۆپچىلىككە تۆۋەندىكى مۇھىم نۇقتىنى ئەسكەرتىمىز. ئەگەر يۇقىرى تالالىق يېمەكلىكلەرنىلا يەپ، سۇ ئىچمىسە، تالا ئۈچەي يولىدا سۇ سۈمۈرۈپ كېڭىيىپ، قۇرغاقلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ۋە ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. ھەتتا چىقىرىندى تېشىنى شەكىللەندۈرۈشى مۇمكىن. ھەر 1.5 لىتىردىن 2 لىتىرغىچە ئىلمان قايناق سۇ، تەخمىنەن 8 ئىستاكان سۇ ئىچىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ئۈچەي ئادەم بەدنىدىكى ئەڭ چوڭ كەيپىيات ئەزاسى ۋە بۇلغىما چىقىرىش زاۋۇتى. قورساق ئاغرىپ، چوڭ تەرەتتىن قان كەلگەندە، ئاندىن پۇشايماننى ئالىدىغان قاچا تاپالماي قالماڭ. بۈگۈندىن باشلاپ، ئۈچەي يولىڭىزنىڭ بېسىمىنى يېنىكلىتىڭ. ماس كېلىدىغان يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يەپ، يېتەرلىك سۇ ئىچىڭ.

0: تۇرۇپ ئوقۇش تەسىراتىنى ھەم بەھرىلەپ مۇنداق دېدى. جاۋكونىڭ ئاغزىدا شەھەر ئېلىشى دېگەن ھېكايىنى ئاڭلاپ، كىتابتا ئۆگەنگەننى ئەمەلىيەتكە بىرلەشتۈرمىسە ھەقىقىي بىر نەرسە ئۆگەنگىلى بولمايدىغانلىقىنى بىلىۋالدىم. بۇنىڭدىن كېيىن ئۆگەنگەن بىلىملىرىمنى ئىشلىتىپ ئەمەلىيەتكە تەتبىقلاپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىمەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەت بويىچە 2026 يىللىق ساھىل ۋالىبولى چېمپىيونلۇق مۇسابىقىسىنىڭ شىنجاڭ خۇشت بېكىتى مۇسابىقىسى 8 ئاينىڭ 27 كۈنىدىن 30 كۈنىگىچە باغراش كۆلى بويىدىكى جىن شاتەن ساياھەت ئىستىراھەت رايونىدا ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىگە مەملىكەت بويىچە 13 ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرنىڭ 46 ۋەكىللەر كوماندىسىدىكى 200 ئارتۇق تەنھەرىكەتچى تىرېنېر قاتناشتى. تەنھەرىكەتچىلەر مۇسابىقە مەيدانىدا ئېگىزگە سەكرەش، سېتكا توسۇش، قارشى تەرەپ مەيدانغا كۈچەپ ئۇرۇش، ئېتىلىپ بېرىپ توپنى توسۇشتەك قالتىس ماھارەتلەرنى ئارقا-ئارقىدىن نامايان قىلدى. مۇسابىقىگە قاتناشقان تەنھەرىكەتچى زۇلقەر شىرئەلى مۇنداق دېدى: بۇ يەرنىڭ مۇسابىقە ئەسلىھەلىرى ياخشى، ھاۋاسى ناھايىتى ساپ، قۇم شارائىتىمۇ ناھايىتى يۇمشاق بولغاچقا تەنھەرىكەتچىلەرگە ناھايىتى ماس كېلىدىكەن. مۇسابىقىدىن كېيىن كەچتە چىقىپ ئايلاندۇق. بۇ يەرنىڭ مەنزىرىسى كىشىگە جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن ئازادە تۇيغۇ بېغىشلايدىكەن. مۇسابىقە مەيدانىدا كوماندىلار تېخىمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشتى، ھەمدە زور تۈركۈم ساياھەتچى شەھەر ئاھالىسىنى نەق مەيداندا مۇسابىقە كۆرۈشكە جەلپ قىلدى. مۇسابىقە مەيدانىدا ئىلھام بېرىش سادالىرى ئۈزۈلمىدى. خېبېيلىق ساياھەتچى جاۋ بوشىن مۇنداق دېدى: تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرىنى بەك ياقتۇرىمەن، شۇڭا بۇ داڭلىق مۇسابىقىنىڭ ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى ئاڭلاپ كەلدىم. مۇسابىقە ئاخىرلاشقاندىن كېيىن يەنە دالىدا قونۇپ ساياھەت قىلىشنى ئويلاشتىم. بۇ يەردە ساياھەت قىلسا بەك ياخشى بولىدىكەن. مۇسابىقە مەيدانى ئەتراپىدا ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى بويىچە كۆرگەزمە قىلىپ سېتىش رايونى ماس قەدەمدە تەسىس قىلىندى. بۇنىڭدا مۇسابىقە مەيدانىدا ماھارەتنى ھېس قىلىش بىلەن شۇ جايدىكى مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى تونۇشتۇرۇش بىرلەشتۈرۈلۈپ، مۇسابىقە ئارقىلىق ئادەم جەلپ قىلىش، مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالىنى ماس قەدەمدە جانلاندۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. خۇشت ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ باشلىقى مالىي خوڭ مۇنداق دېدى: مەملىكەتلىك يۇقىرى سەۋىيەلىك بۇ مۇسابىقە خۇشتا ئۆتكۈزۈلۈپ، ماھارەت تەنتەربىيەسىنىڭ سالاپىتىنى نامايان قىلىشتىكى سۇپا، يەنە خۇشت مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى تەۋسىيە قىلىشتىكى مۇھىم كۆزنەككە ئايلاندى. مۇسابىقە ئارقىلىق كىشىلەرنى، تېخىمۇ كۆپ ساياھەتچىنى خۇشتقا كېلىشكە جەلپ قىلىپ، خۇشتنىڭ مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىمىز.
2: شىنجاڭ ياخشى جاي.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭچۇ بايرىمى ۋە دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىشقا يەنە بىر مەزگىل بار بولسىمۇ، مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى نۇرغۇن ساياھەتچى شىنجاڭدىكى ساياھەت سەپىرىنى مۇددەتتىن بۇرۇن پىلانلاشقا باشلىدى. مۇناسىۋەتلىك سۇپىلارنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، شىنجاڭدىكى ساياھەت زاكازى سىجىلى كۆپىيىپ، شىنجاڭ مەملىكەت بويىچە ئۇزۇن لىنىيەلىك ساياھەت ئالقىشلانغان مەنزىلگاھ تىزىملىكىدە يەنىلا بىرىنچى ئورۇندا تۇرغان. تۇڭچىڭ ساياھەت سۇپىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ يىل 8 ئاينىڭ 27 كۈنىگىچە سۇپىدا جۇڭچۇ بايرىمى، دۆلەت بايرىمى قاتارلىق ئاچقۇچلۇق سۆزلەر ئارقىلىق تېما ئىزدەش قىزغىنلىقى سىجىل ئاشقان. ئۇزۇن لىنىيەلىك ساياھەتنى زاكاز قىلىش قىزغىنلىقى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 20%دىن كۆپرەك ئاشقان. كۆپلىگەن مەنزىلگاھ ئىچىدە شىنجاڭ ئۆزگىچە تەبىئىي مەنزىرىسى ۋە چوڭقۇر سىنىمى ساياھەت مەھسۇلاتلىرى بىلەن دۆلەت ئىچى ئۇزۇن لىنىيەلىك ساياھەت بازىرىدا داۋاملىق ئالدىنقى ئورۇندا تۇرغان. شىنجاڭنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى مەنزىرە رايونلىرىمۇ بىر قاتار مەدەنىيەت ساياھەت يېڭى مەھسۇلاتلىرىنى پائال يولغا قويۇپ، كۈتۈۋېلىش مۇلازىمىتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، قوش بايراملىق ساياھەتنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە مۇددەتتىن بۇرۇن ياخشى تەييارلىق قىلغان. ئۈرۈمچى چوڭ بازار پىيادىلەر كوچىسىدا غەربتە لىبەي بىلەن ئۇچرىشىش باش تېمىسىدىكى پائالىيەت كۆپلىگەن ساياھەتچىنى جەلپ قىلدى. بۇ يەردە يېڭىدىن يولغا قويۇلغان چۆكمە شەكىلدىكى شېئىرىيەت ھەم تۈردىكى پائالىيىتى ھەر كۈنى سائەت 14 18-gacha o'tkazilib, sayyohlar bas-basda she'r deklamatsiya qilish, savollarga javob berish turiga

قاتنىشىپ ئۆزگىچە ساياھەت ئەسلىمىسى قالدۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى. خېنەنلىك ساياھەتچى جۇ شۇەنيى مۇنداق دېدى: بۇ ھەم تۈردىكى پائالىيىتىدە 6-7 شېئىر دېكلاماتسىيە قىلىش تۈرىگە قاتنىشىپ ناھايىتى مول تەسىراتقا ئىگە بولدۇم. ئۈرۈمچى چوڭ بازار پىيادىلەر كوچىسى لىبەي شېئىرلىرىنى دېكلاماتسىيە قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەندىن سىرت كىچىك تىياتىرخانا ھەم تۈرتكۈلۈك ئويۇننى 8-كە كۆپەيتتى. كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن كۈتۈۋالغان ساياھەتچى 180,000 ئادەم قېتىمغا يەتتى. ئۈزلۈكسىز بېيىتىلغان ساياھەت مەسئۇلاتلىرىنىڭ تۈرتكىسىدە شىنجاڭدا ساياھەت قىزغىنلىق سىجىللىشىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ شىنجاڭنى چوڭقۇر ساياھەت قىلىش ئارزۇسى تېخىمۇ كۈچەيدى. سىچۈەنلىك ساياھەتچى سۇ ۋېنيىڭ مۇنداق دېدى: 10 كۈن ساياھەت قىلىشنى پىلانلىدۇق. بۇ جەرياندا قۇم، قاناس، يەنە جەنۇبقا قاراپ موگۈيچىڭنىڭ گۈزەل مەنزىرىسىدىن ھۇزۇرلىنىمىز. ئەمدى ئاپتونوم رايوندىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋارايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ، كېيىن ئۆتكۈنچى يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 15-30 سېلسىيە گرادۇسقىچە. چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 18-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 19-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. بورتالادا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كۈيتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 16-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. شىخەنزىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ، بەزىدە بۇلۇتلۇق بولىدۇ، تېمپېراتۇرا 16-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. سانجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 18-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 19-36 سېلسىيە گرادۇسقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 26-42 سېلسىيە گرادۇسقىچە. كورلىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 21-37 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 21-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئاتۇشتا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-34 سېلسىيە گرادۇسقىچە. قەشقەردە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە. خوتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 20-32 سېلسىيە گرادۇسقىچە. ئۈرۈمچىدە ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 20-35 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق. بۇ قېتىمقى پروگراممىمىزنىڭ تەرجىمانلىرى ئامىنە نۇرەخمەت، ئارزۇگۈل خالىق، ۋاڭ سۇجى، مۇھەررىرى مۇھەممەت ئەۋەل، مەدىنە مەردان، مەسئۇل مۇھەررىرى زۇلخۇمار قۇربان، دىكتورلىرى پاتىگۈل مەسۇم بىلەن ھەسەنجان ساۋۇت. شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ شىنجاڭ خەۋەرلىرى پروگراممىسىنى ئاڭلىغىنىڭلارغا رەھمەت. سلۇشىتىڭ ئابونچىلار تېرمىنالىنى چۈشۈرسىڭىز تېخىمۇ كۆپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.